0: One Community Radio.
1: Good day, everyone. Ọtụtụ ọma nị ọrụ anyị cheta ndị mmadụ niile na data na bụ ụbọchị nke ikpeazụ nke oge na-ekere ka data bụ metọdị. Anyị na-ekwuchi anyị cheta ndị mmadụ niile ma ndị na-agba agba ma ndị na-ekwu ekwu kwuchi bụ niile cheta iwu eyi maka na e kwuru na ama n'ụdị ọgụ a na eyi kwara taịmụ so mmadụ niile kwuwe ebe ndị na-agba na uwe ojii nyayọ na-agba ka mmadụ niile abịa esi na okwu na-abịa nọ n'ọgụ 5 chicken.